Mëllecher Leift las ze kommen. Mat Adieu Mabel gëtt de Besoin fir en emotionalen Neustart ausgedréckt. De Sound ass eng Mëchung aus melancholeschem franzésche Chanson an eng kräftesche Beat, dee liicht und de Stil vum Stromae erënnert.

0: Dat ass de Green Room spëll nach eng Käier preziséieren, hummer och die Delegatiounen vun dee 15 Länner gesinn. Däitschland an Italie sinn zewer opgetruede méi, Di sinn d'Office mat dabei.
1: Vote now, don't let your favorites down.
2: Hurry up.
0: Mi kënne soen, Roger, ne, die Kaffeehäuser, das ist authentisch. Mi wär noch schon an engem.
3: Ja, mi schon nie getest.
0: So, na Kaiserschmarrn gifen zerweeren.
2: Welcome to our Viennese Cafe, everyone.
0: Erfüllt.
1: Hello, Emily.